Я таке в цвіті в любові. Время года на малютки планеті. Мне хочеться свободи. Я таке в цвіті.